24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Čaše ajmo, poredajmo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kW. Kila 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura, te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
2: Fino, finije, Zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara AgroSamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5.

0: Antares 9 MHz'a. Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku. U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
1: Medijski pokriva vaša najdraža radio postaja.
2: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.

0: Duhovne minute.
1: Drage slušateljice i slušatelji, razmišljanje o današnje 25. nedjelje kroz crkvenu godinu donosi vam Matija Vragović, župnik župe Svetoga Mihaela Arkanđela iz Mihovljana. Na početku poslušajmo riječi Svetoga pisma današnje nedjelje iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: Kraljevstvo je nebesko kao ga domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu, besposleni, pa i njima reče: Idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, daću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri, te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: Zašto ovdje stojite, vazdan besmosleni? Kažu mu: Jer nas nitko ne najmi. Reče im: Idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: Pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: Ovi posljednji jednu suru radili i izjednačio si i s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednome od njih: Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovom posljednjem dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Drage slušateljice i slušatelji, braće i sestre, današnje evanđelje donosi nam priču koja na prvi pogled izgleda nepravedno. Jedni su radnici radili cijeli dan, drugi samo nekoliko sati, a na kraju svi dobivaju istu plaću. Naša bi reakcija možda bila: to nije pošteno. I upravo tu Isus dodiruje nešto duboko u nama. Često svoj život mjerimo uspoređivanjem. Gledamo što drugi imaju, koliko su postigli, tko je više nagrađen, tko je prije dobio priliku, i lako zaboravimo biti zahvalni za ono što smo sami primili. A Isus nas danas poziva da izađemo iz one logike: ako je njemu dano toliko, meni pripada barem toliko. Božja dobrota nije natjecanje. Kod Boga nema uspješnih i neuspješnih vjernika, prvih i posljednjih prema našim ljudskim kriterijima. Bog svakoga vidi osobno, nekoga pozove rano u životu, nekoga tek nakon mnogo godina lutanja, pogrešaka i traženja. Koliko je samo ljudi koji danas misle da su zakasnili. Zakasnili su se pomiriti, promijeniti život, vratiti vjeri, učiniti nešto dobro. A evanđelje nam kaže: nikada nije kasno odazvati se Božjem pozivu. Možda se i mi ponekad ponašamo poput radnika iz prispodobe. Kada vidimo da je netko koji je dugo bio daleko od Boga ponovno pronašao put, možda pomislimo: a gdje je bio sve ove godine? Zašto bi sada imao isto mjesto kao ja? Ali Bog ne računa kao mi. On ne pita samo koliko smo dugo radili, nego koliko smo ljubavi unijeli u ono što smo činili. Zato nas današnje evanđelje poziva da manje gledamo u tuđi račun, a više u Božju dobrotu. U svijetu u kojemu se gotovo sve uspoređuje, plaće, uspjeh, izgled, položaj, kršćanin je pozvan reći: ne moram biti bolji od drugoga da bi bio vrijedan. Dovoljno je znati da sam ljubljeno Božje dijete. A ako je Bog tako dobar prema meni, mogu li ja danas biti malo bolji prema nekome drugome? Možda upravo prema onome za koga mislimo da to nije zaslužio. Dragi slušatelji, neka nas ova nedjelja podsjeti. Božja dobrota nije nešto što trebamo uspoređivati s drugima. Ona je dar koji smo pozvani primiti i dijeliti. Neka nam u svjetlu današnje Božje riječi bude radostan i blagoslovljen tjedan kojega započinjemo i neka vas prati Božji blagoslov. Amen.
0: Duhovne minute.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Jesenske boje stigle su.
0: Alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

usta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Pant Mače akcija. Kvadlin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

nemam pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Počeli su 57. dani kajkavske riječi u Zlataru. U petak je otvorena samostalna izložba slika doktora Rajka Fureša Put, istina i život u Galeriji izvorne umjetnosti. Ovaj ugledni zagorski liječnik izlaže 34 slike u tehnici akrila na platnu nastale u zadnjih 20 godina. Izložbu je otvorila zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i može se razgledati do 10. listopada. Otvorenje je svojim nastupom uveličao zbor župe iz Velikog Trgovišća. U Sokolani je potom održan koncert kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega je manifestacija i otvorena. Riječi dobrodošlice uputila je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Sljedećih 10 dana bit će prilika da kroz sliku, riječju, pjesmu njegujemo naš kraj. Kruna naše manifestacije održava se i sljedeći tjedan. Kruna zato jer zbog toga je nastala ova cijela manifestacija, a to su naše dječje priredbe. Izložba Čovjek čovjeku, zbor malih pjesnika i festival dječje kajkavske popevke, a isto tako i etno priredba naše pajdaško sprekajanje. Zahvaljujem evo svima koji sudjeluju, pogotovo na pajdaškom sprekajanju, jer to je neka tradicija koju evo u zadnje vrijeme drže naše udruge, kulturno-prosvjetna društva, ali i kudovi ostalih općina naših susjednih. A kako nam često reći, tradicija neće se održati ako neće biti škola, ako neće te udruge to sve dalje nastaviti.
0: U ime pokrovitelja, predsjednika Hrvatskog sabora, podršku je iskazala načelnica Lobora i saborska zastupnica Ljubica Jembrih.
2: Hrvatski sabor je s ponosom prihvatio pod pokroviteljstvo nad ovom vrijednom manifestacijom. Manifestacijom koja njeguje naš identitet, identitet našeg kraja, našu kajkavsku riječ. Kajkavska riječ, kao što smo imali priliku čuti, nije samo govor. Kajkavska riječ je obitelj, prijateljstvo, pjesma, zabava, naš identitet. I upravo zato se ovakve manifestacije trebaju podržavati i održavati, jer kroz te manifestacije prenosimo ju na mlađe generacije, kroz razne programe koje nam je navela i gradonačelnica, u koje su uključene sve generacije.
0: Manifestaciju je otvorio pokrovitelj i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
3: 1970. godine kad se krenulo sa manifestacijom, govorilo se prije svega o očuvanju kajkavske riječi i tradicije. Kako je vrijeme prolazilo, prelazilo se na gastro i eno promociju, na glazbene sadržaje, na sportske sadržaje, ali u širi interesa su dalje ostale ove dječje manifestacije koje zapravo su duša i srce dana kajkavske riječi za Zlataru.
0: Na koncertu Sve počinje u Zagorju oduševile su sve sekcije kulturno-prosvjetnog društva. Mali gitaristi, harmonikaško-gitaristički orkestar i ženska vokalna skupina Dora, te njihovi gosti Martin Žučko i Zvonko Kudelić Žuna. U petak su počela je zabavna događanja u Parku Hrvatske mladeži, gdje su brojni posjetitelji uživali uz grupu Domino i Dražena Zečića.
4: Vijeće općine Mače na sjednici održanoj ovoga ponedjeljka s većinom glasova prihvatilo je izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine te prvu izmjenu i dopunu proračuna. Rebalans proračuna potreban je radi investicija i provedbe projekata koji slijede i za koje je potrebno osigurati sredstva, a bit će potrebno kreditno zaduženje za projekt razvoj zelene infrastrukture Green Line Mače. Nakon obrazloženja uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnik Marko Sokolić uputio kritiku budući da je to već peto kreditno zaduženje općine, smatra da je proračun nerealno planiran, da je veliki udio sufinanciranja općine u projektima, te da će doći do poteškoća s financiranjem. Načelnica Mladenka Mikulić-Šimunec ističe da je za projekt Green Line 85% financiranja bespovratno, a 15% iz projekta plaća općina, te da u projektu ima neprihvatljivih troškova koji se odnose na asfaltiranje prilaza kućama, jer je taj dio bio bio neprihvatljiv trošak u prijavi, a nužno ih je odraditi. Kroz poziv su bile prihvatljive samo upojne površine. Predsjednik vijeća Mladen Sedak Benčić ističe da bi sljedeće godine trebalo razmotriti mogućnost uzimanja kredita za asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta te asfaltirati sve ceste na području općine. Time bi se smanjili troškovi održavanja. Vijećnik Sokolić ističe da treba jasno prikazati troškove projekata, ne samo financiranje iz EU, već i s udjelom općine. Ujedno je predložio da se na isti način obrazloži projekt kulturnog centra. Predsjednik vijeća se složio s time i predložio da se napravi financijski prikaz izgradnje kulturnog centra. Od 9 prisutnih vijećnika rebalans je prihvaćen sa 6 glasova, dok su 3 vijećnika opozicije bila protiv. Općina Konjšćina pozvala je sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i preporuke za izradu prijedloga proračuna za 2027. Šira javnost uključuje se u kreiranje proračuna u cilju povećanja transparentnosti jednog od najvažnijih dokumenata općine Konjšćina. Prijedloge projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine, uz obrazloženje, mještani i svi zainteresirani mogu predati pismenim putem na mail adresu općine, poštom na adresu općine Konjšćina ili osobno odsjeku za financije u općini, i to zaključno do 12. listopada. Grad Zlatar je objavio javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada u 2026. Financijska pomoć može se ostvariti kroz dvije mjere. Pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće radi rješavanja stambenog pitanja na području Zlatara i financijska pomoć za ulaganje u adaptaciju stambenog objekta na području grada. Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupno raspoloživih iznosa sredstava, odnosno prijave se podnose najkasnije do 30. rujna do 15 sati. Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno na adresu grada Zlatara, Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom je objavljen na web stranici grada Zlatara.
0: Općina Lobor će i ove školske godine sufinancirati troškove prijevoza redovitim učenicima srednjih škola sa svog područja. Sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom i željezničkom prometu, a iznimno i drugi oblici prijevoza. Pravo ostvariti mogu redoviti srednjoškolci s prebivalištem na području općine Lobor, kojima je udaljenost od škole u kojoj svakodnevno putuju više od 5 km. Sufinanciranje troškova prijevoza autobusom utvrđuje se u 6 zona iznosima od 10,93 do 31,57 eura. Za vrijeme besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, učenici koji koriste taj prijevoz ne mogu istodobno ostvarivati pravo na sufinanciranje autobusnog prijevoza. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenik ostvaruje pri kupnji mjesečne karte kod javnog prijevoznika.
4: Općina Mihovljan objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja u đačkim domovima učenicima srednjih škola sa svog područja u ovoj školskoj godini u iznosu od 50 eura mjesečno. To pravo mogu ostvariti srednjoškolci s prebivalištem na području Mihovljanske općine bez obzira na socijalni status, koji su smješteni u đačkom domu i trebaju dostaviti traženu dokumentaciju. Rok za prijavu je do 24. rujna. Sufinanciranje se neće odobriti onima čija kućanstva imaju dugovanja prema općini ili su ostvarili to pravo po drugoj osnovi. Dodatne informacije mogu se dobiti u općini Mihovljana osobno ili putem telefona ili maila, a javni poziv je objavljen na web stranici općine Mihovljan. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2026-27. Natječaj je otvoren za djecu smrtno stradalih ili nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida, djecu dragovoljaca te branitelja koji su u obrani sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Mjesečni iznos potpore tijekom redovnog redovitog obrazovanja iznosi 50 eura, a potpora se odobrava u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini. Pravo na potporu ostvaruje se kroz tri kategorije. Prijave se podnose zaključno s 5. listopada. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobergrad Darinka Sviben potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom Mi idemo dalje. Dom Lobergrad kao korisnik bespovratnih sredstava potpisao je ugovor na iznos od 2,7 milijuna eura s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Riječ je o projektu kojim se nastavlja jačati sustav socijalnih usluga u zajednici i pružati podrška procesu deinstitucionalizacije. Ugovorena sredstva bit će uložena u izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga. Društvo Naša djeca grada Zlatara i mačanske mažaretkinje Alina dobili su županijske potpore iz participativnog proračuna za mlade. Krapinsko-zagorska županija za financiranje projekata ove godine osigurala je ukupno 35 tisuća eura, a u srijedu su uručeni ugovori odabranim korisnicima. Od ukupno 25 prijava povjerenstvo je odobrilo financiranje 13 projekata. Za pojedini projekt bilo je moguće zatražiti najmanje 500, a najviše 3 tisuće eura. Društvu Naša djeca grada Zlatara odobreno je financiranje projekta Bez filtera biram sebe, biram poštovanje, kojim se mladima od 15 do 18 godina planira otvoriti prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, odnosima i osobnim granicama kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast. Mačanskim mažoretkinjama odobrena je potpora za projekt Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladi sportaša. Obje udruge dobile su potporu u maksimalnom iznosu od 3000 eura. Ugovore su korisnicima uručili župan i njegova zamjenica Željko Kolar i Jasna Petek, a u ime dobitnika zahvalila je predsjednica Savjeta mladih općine Tuhelj Valentina Hercigonja uz poruku mladima koji ovaj put nisu prošli na natječaju da ne odustanu od svojih ideja i da se prijave na novi natječaj. Dječja folklorna skupina Kulturno-umjetničkog društva Belec ostvarila je veliki uspjeh na 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske koji je održan u sklopu 61. Vinkovačkih jeseni. U natjecateljskom dijelu nastupilo je više od 1000 mladih folkloraša iz cijele Hrvatske predstavljajući pjesme, plesove, običaje i kulturnu baštinu svojih krajeva. KUD Belec ovogodišnji je pobjednik u starijoj kategoriji djece s koreografijom zagorskih plesova. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnio KUD Preporod iz Dugog Sela, a društva su svojim nastupima oduševila stručni žiri i publiku na Središnjem Vinkovačkom trgu. Prvo mjesto za mlade folkloraše iz Belca još je jedna potvrda koliko se predano u KUD radi s najmlađima kako bi se čuvala tradicija, a ovo im nije prvo veliko priznanje. Prije 2 godine mlađa folklorna sekcija osvojila je također prvo mjesto. Skupinu vode Maja Šarkanj i Dorotea Toter, a ovaj nastup i nagrada, kako je rekao predsjednik KUD-a Julica Vukić, veliko je priznanje za višegodišnji rad s djecom i mladima. Uoči 20. dana Franje Horvata Kiša, općina Lobor i osnovna škola Lobor raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis za predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce. Središnja tema ove godine je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču. Likovni dio natječaja je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole te polaznicima dječjih vrtića. Literarni dio je namijenjen učenicima viših razreda predmeta osnovnih škola i srednjoškolcima. Rok za prijavu i dostavu radova na dječji putopis je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se mailom, a likovni poštom na adresu osnovne škole Lobor. Najuspješniji će biti predstavljeni i nagrađeni tijekom manifestacije dječji putopis, koja će se održati 9. listopada te idućeg dana na završnici 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru.
0: Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovali ove godine, a poznanstvo traje od 2023. kada su zajedno sudjelovali na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvara u Maču, pokazat će i mačanske mažaretkinje Alina i Kut Ljudevit Gaj. Koncert će se održati u četvrtak 24. rujna o 19 sati u Domu kulture u Maču.
4: Udruga Zagorje moje iz Lobora nastavlja s programom učenja sviranja heligonke i primaju prijave za četvrti ciklus edukacija. Nastava se planira svake subote u Petrovoj gori kroz 8 nastavnih sati u trajanju po 30 minuta. Nastavnici su iz glazbene škole Rošari Slovenije. Cijena programa je 170 eura po polazniku. Nastava se prilagođava uzrastu, tako da nije određena dobna granica. Učenje se odvija metodom 1:1, odnosno jedan polaznik na jednog nastavnika. Udruga poziva sve zainteresirane da se prijave. U Đurmancu je u subotu na poligonu pokraj osnovne škole održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež u organizaciji vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Nastupilo je ukupno 70 ekipa, 49 ekipa podmlatka i 21 ekipa mladeži. Županijsko natjecanje ujedno je izlučno za državno vatrogasno natjecanje sljedeće godine. Krapinsko-zagorsku županiju predstavljat će prve tri ekipe po kategorijama. Plasman na državno natjecanje u kategoriji pomladak muški od ukupno 37 ekipa izborili su DVD Tugonica Podgrađe, DVD Jazvine i DVD Zlatar prva ekipa. U kategoriji podmladak ženski u konkurenciji 12 ekipa na prva tri mjesta su DVD Hrašćina Trgovišće, DVD Mače i DVD Đurmanec. U konkurenciji 14 muških ekipa mladeži na državno idu DVD Tugonica Podgrađe, DVD Bedekovčina i DVD Đurmanec. U kategoriji mladež ženski od ukupno 7 državno su izborile ekipe DVD-a Đurmanec, DVD-a Donja Stubica i DVD-a Zlatar. Natjecanje u Đurmancu završilo je uz čestitke najboljima. Bila je to i prilika da vatrogasna društva pokažu koliko se pozornosti posvećuje radu s djecom i mladima.
0: Zagorski policajci bili su vrlo uspješni na natjecanju u štiti domovine u Dubrovniku. Krunoslav Ivanušec, pripadnik interventne jedinice policije Zlatar, osvojio je prvo mjesto u kategoriji veterana specijalne policije iz Domovinskog rata, dok su Marko Haramina i Luka Špehar zauzeli drugo i treće mjesto u kategoriji MUP-a, inače obojica iz interventne jedinice. Završni dio natjecanja obuhvatio je zahtjevnu stazu dugu oko 30 km od Bujića u Župi Dubrovačkoj do Srđa. Natjecatelji su morali podijeliti drugo i treće mjesto u kategoriji MUP-a, inače obojica iz interventne jedinice. Završni dio natjecanja obuhvatio je zahtjevnu stazu dugu oko 30 km

Marketing Radia Zlatar. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.
1: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Akcije robne kuće Bumpt Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Shiddle Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poberite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
5: Pant Mače, akcija. Kvadlin High 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
6: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
7: Rješenje je MVV potrošački kredit.
6: A kako to moram realizirati?
7: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
6: A na koliko rata je taj kredit?
7: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
6: I onda?
7: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
8: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
3: What's going on?
2: Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.

Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav i ove nedjelje u našoj emisiji Mali i veliki svijet. Proteklog je tjedna službeno zaključen tjedan kajkavske kulture u Krapini, a u sklopu kojeg je održan i 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu Krapina 2026. I u sklopu ovogodišnjeg festivala pjevalo se, plesalo, ali i pisalo. Tako je naša ekipa i ove godine posjetila završnu manifestaciju dječje recitala na koji je ove godine pristiglo 165 literarnih radova iz 43 osnovne škole. Tako su se na natječaj ove godine javili mali kreativni pjesnici s područja sjevera Hrvatske. Kaj je odzvanjao najglasnije kroz recitacije koje su djeca sama izvodila na pozornici, ponosno prkoseći vrućini i suncu koje je baš u tom trenu posebno obasjavalo ispunjeno dvorište galerije grada Krapine. Od već spomenutih 165 radova koji su pristigli na natječaj, prosudbena komisija u sastavu Ana Đokić, Željko Slunjski i Jasna Leljak odabrala je 64 pjesme koje su objavljene u knjižici, odnosno u malom zborniku. Neke od njih ulovio je naš mikrofon, a i vi ćete ih imati prilike čuti u nastavku naše emisije. Manifestaciju je pratila pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u Krapinskoj Zagorskoj županiji Mirjana Smičić-Slovenec, zamjenika gradonačelnika grada Krapine Zorana Gregurovića Ivica Hršak, te predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina Damir Novina. Uz riječi podrške, ohrabrenja i s ponosom što i mlađe generacije i dalje čuvaju naš kaj, svatko od njih uputio je nekoliko rečenica publici, ali i malim pjesnicima. Sve to pratila je i naša ekipa, a kako se čuva kaj, o čemu su sve pisali male glavice koje su zaista pune mašte i možda neke stvari vide na potpuno drugačiji način nego mi stariji, na neviniji, ljepši način. O svemu govorimo i imat ćete prilike čuti u nastavku naše emisije Mali i veliki svijet. Budite uz nas, vraćamo se odmah nakon malo glazbe.

0: Njegovanje tradicijske kulturne baštine, prenoseći svoje misli, osjećaje i kreativnost na papir kroz nekoliko stihova. Sve to obilježilo je jedan dio 41. dječjeg festivala Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu Krapina 2026. Pjevalo se, otvorena je izložba, plesalo, ali smo isto tako imali prilike uživati u poeziji. Pisalo se o majkama, djedovima i bakama, o ljubavi, jeseni, životinjama, pa čak i o župniku. Neke od pjesama imat ćete prilike čuti u nastavku naše emisije. Sam program je u utorak 8. rujna pratila je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u Krapinsko-zagorskoj županiji Mirjana Smičić-Slovenec, koja se uz nekoliko prigodnih riječi obratila svima prisutnima.
1: Dobar dan svima. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Krapinsko-zagorske županije i u svoje osobno. I znate kak se veli, od festivala do festivala, ali danas budem rekla od recitala do recitala. Novog recitala u kojem ćemo ne samo čuti opet našu lijepu riječ, nego ćemo proslaviti ono što je doista nama najvažnije, to su naša djeca, njihovu kreativnost, njihovu hrabrost, njihov izričaj i njihovu ljubav prema govoru i našem zavičaju. Znate da naš govor nije samo način na koji se sporazumijevamo, to su naše pjesme, naše priče, naše uspomene, u njima žive riječi naših djedova i baka, mirisi i uspomene naših domova, a isto tako ljepota našeg kraja. Stoga doista velika, velika zahvala našoj djeci koja nam danas to omogućuju ovdje, da uživamo, da budemo ponosni i koja čine da naš kraj još uvijek zvuči tako živo, veselo i ponosno. I iskreno čestitam i od srca na njihovu trudu. Zahvaljujem mentorima i roditeljima na podršci da njeguju ono što je vrijedno i važno. A mi kao Krapinsko-zagorska županija i dalje ćemo s ponosom podržavati ovaj recital i sve ostale recitale, i svjesni da se upravo naša baština najbolje čuva kada se prenosi na mlade generacije, kada se uči s ljubavlju i kada postaje dio njihova stvaralaštva.
0: Manifestaciju je pratio i zamjenik gradonačelnika grada Krapine Ivica Hršak, koji je na početku sve pozdravio u svoje osobno ime, kao i u ime krapinskog gradonačelnika Zorana Gregurovića, a potom se je nakratko osvrnuo na program 61. tjedna kajkavske kulture.
2: Evo, u nedjelju smo svečano otvorili 61. tjedan kajkavske kulture, tjedan u kojem je pripremljeno stvarno jako puno kulturnih, zabavnih i sportskih događaja. Ali ono što je bitnije i što je važnije, isto tako je pripremljeni su događaji koji njeguju našu tradiciju, koji njeguju uspomene, jezik koji smo naslijedili od naših predaka. Naš kaj nije samo govor, naš kaj je i dio kulture, dio našeg identiteta i ono po čemu se svi skupa prepoznajemo, di doma govorimo u krugu svoje obitelji, komuniciramo sa susjedima u selu i u gradovima.
0: S posebnim veseljem što i oni najmlađi mogu sudjelovati u programu i pokazati koliko im znači kaj, sve prisutne pozdravio je i predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina Damir Novina.
3: Lepo je opet biti tu, lepo je gledati tu djecu koja cijelu godinu stvaraju. Zahvaljujem se njihovim mentorima koji ih u tome podržavaju. Prvenstveno se zahvaljujem roditeljima koji su ih odgojili u duhu kajkaštine i koji doma čuvaju ono kaj je u svima nama, onu kajkavsku iskru i ono kaj nam najviše vredi, a to je naše porijeklo. Jako puno radova, jako puno prekrasnih stvari. Malo prije sam u izjavi rekao da nema lepšega kad se neko dete zbuni, kad interpretira neka i gleda gdje mu je mama i kao ono u tom trenutku misli ili dela, ali to smo mi. To smo mi kajkavci, to su naša djeca, to je naša budućnost.
0: A nakon prigodnih govora nizale su se recitacije. Bilo je tu raznih tema, a za početak publika je mogla čuti nešto više o majčinoj ljubavi. Pjesmu Moja mati napisala je Vita Hren, učenica petog razreda osnovne škole Matije Gupca iz Donje Stubice. Mentorica učenice je Vesna Jakopović.
4: Moja mati ljubav sadi, kak rojžice dok nježda ih gladi. Najboljša jela na svijetu dela, njenu bih bučnicu furt rado jela. Kad mi je žalost u duši, ona me čuva i brani, kak topli šal dok mrzli veter se pred sobu ruši. Obvija svoje mehke ruke okoli mojega vrata i jad me više ne guši. Blagi i brižni pogled ona ima, draga je i ljubezna, baš kak ti bila snima. Na vek spremna je pomoći svima, u sebi ljubavi za cijeli svijet moja majčica ima.
0: A nakon ovih toplih i milih riječi, na pomalo satiričan način o majci je koji stih napisala i Alma Gorički, učenica petog razreda osnovne škole Bedekovčina, mentorica učenice Ivana Krančec. Pa poslušajmo.
5: Moja mati, moja mati ni ne zna ke se more, kulike zna i kak nam pomore. I štihaću zna zeti i štihati, same mila ne mre biti. Čuti ju je i špotati i rožiti, a negde i prostačiti. No pod milim Bogem ne zna ni skuhati, ni posudu poprati. Gda ona pere, furt tanjire dere, a negde i ranjik prejde hraj. A tek nje kuhati daj, cijele se sele postavi na noge, gda se ona prime loncov i tavi. Zate najrajši kosu ide zeti i šikarinje vujnje sneti, do pol noćne stare, kolike njoj posao potraje, a otec znutra kriči, maži miške ti!
0: Osim o majkama pisalo se i o susjedama, no prijateljicama, susjedama koje se ponekad i posvađaju, ali na kraju i pomire i opet nastave igrati. Pjesmu Dve susede napisala je Gabriela Gal, učenica šestog razreda osnovne škole Grofa Janka Draškovića iz Klenovnika. Mentorica je Marija Konjević.
6: Dve susede. Imam dve susede. Prva je jake dobra i mila, sebu zate napravila, a ova druga je ratoborna i mola, čak me nektar izbiti znola. S prvu se vse lijepe da govorim, a s drugu navijek nekaj prigovorim. Prva se obožava igrati, dok bi se druga same čuvala. I kaj ve kaj se ispresvadime, do kraja dneva se pemirime i lijepe igrame. Bez obzira na sve, rada ih imam oba dve.
0: Kad se prisjećamo svojeg djetinjstva, osim što nije bilo interneta, mobitela, dane smo uglavnom provodili vani, osobito tijekom ljetnih praznika, svi zajedno na selu, u poljima, na njivama, igrajući se, ali pomažući roditeljima. Pospravljanje sjena, krme, bilo nam je gušt. A još ljepše je bile kad smo tak zmoučeni došli dime i dočakali su nas vrući štrukljike babica znala speći. Morali smo to sve po domaći ispripovedati, jer drugačije se nemre dočarati taj trenutak. A kroz pjesmicu babičini štruklji i tekako dobro ga je dočarala Danijela Makar, učenica šestog razreda osnovne škole Đurmanec. Mentorica je Mirna Ranogajec.
7: Babičini štruklji. Jutro rano babica se zbudi, a v kuhinji već vruća peć gori. Zamesi testo, sirček pripravi i štruklje v peć polako stavi. Ja ju gledim kak to spretno dela, a hiža nam diši kak pekara cela. Babica veli, počakaj, još male mi treba, a meni se već vrti od gladi i tega vsega. Kad su gotovi, na stol idene, pozove vse, dojdite k mene. Sedneme si skup i lijepe jemo, i s babicu se veselo smijemo. Na kraju dana još si mislim kak su štrukli fini bili. Ipak nije samo v štrukljima stvar, ma neke i babici, ona nam daje taj dar.
0: I dok su neki pisali o majkama, očevima, djedovima i bakama, neki su par stihova posvetili svojem župniku. Tako je i Domagoj Martinić, učenik trećeg razreda osnovne škole Bedekovčina, ispričao kako on vidi svojeg župnika i čemu se posebno moli. Mentorica učenika Jadranka Krušelj.
8: Moj župnik nema baš pune lasi, ali ga ta čelova glava i dalje krasi. Zbetežale jadne jake mi je žal, ke nisam te den pri bolnice stal. Jake ga imam radi nije mi žal, sve svoje peneze ja bi dal. Da mu pomoram s bolesti se zvijeći i s pomoć Božju bolesti uteći. Bojim se česte jake me strah, molim se česte ruke sklapam. Da tak dobar čovjek ne ostane sam, da mu dragi Bogek pomore s bolesti van.
0: O ljubavi prema zavičaju je uvijek posebno pisati, a vjerujem da je tako bilo i našim malim pjesnicima, posebice učenici Evelin Denac. Evelin je tek krenula u školu, i to osnovnu školu Sračinec, i jako voli svoj srakarski kraj. Mentor učenice je Ivica Horvatić. Poslušajmo stihove ove pjesme.
9: Moj srakarski kraj. U mojemu kraju trava je lijepa zelena, na njoj raste rožića črlena. Ptičeki lepo popevaju i nikakve brige nemaju. V mojemu kraju Drava mirno teče, dok se vuni igram nema veće sreće. Taj kraj voli moje srčece mevko, jer ga je imeti rado baš levko.
0: Vraćamo se u Krapinsko-zagorsku županiju i to u Pregradu. Pjesmu pod nazivom Zagorska katedrala napisala je Iva Drenški, učenica 7. razreda osnovne škole Đurmanec, mentorica Ksenija Zubić. Poslušajmo.
10: Zagorska katedrala, po Pregradi već mnogo let na lepom trgu stoji, ničega se ona ne boji. Dva visoka tornja u nebo su se zdigla, molitva s brega do neba je stigla. Pod Kunagorom mirno i ponosno spi, svako jutro ona Zagorje budi. Babica vsaka mesto svoje v cirkvima, to se zna. Orgulje tvoje posebno pesmu kroje, za vse nas radost stoje. Cvetje na vek pred oltarom stoji i vjerudi. Babica vsaka mesto svoje v cirkvima, to se zna. Orgulje tvoje posebno pesmu kroje, za vse nas radost.

0: Da.
1: Moje Međimurje. Međimurje moje kraje jako lepe. Mesto to je, kam bi saki štel dojte i kroz njega gizdavo projte. Ptiče ki lepo popevljajo, ružice na sakom voglu cifrasto cvetaju. Gazderice svoje vrte vređuvljaju, a dečica se v dvorima igraju, dok se starejši na lesi spominaju. Međimurje moje kraje sem bogoti, dok Mura i Drava teče fletno, na poljima je vse smet, ali to nikoga ne sekira. Jer se saki posla rad prime, pa mu den fletno mine. Što z Međimurja žive tvom odide, v srcu ga stalno nosi i svojim poreklom se sigdi ponosi. Što pak sem živel dojde, odma se kak pravi Međimurec snojde. Moje Međimurje je najlepše na svetu kroz celo leto.
0: Za sljedeću pjesmu nećemo otkriti točan naziv, probajte pogoditi sami, ali mogu samo natuknuti nešto. Mi imamo Tork v Zlataru, a pri njim je Tak saki dan. Zanimljivu pjesmicu napisala je Katja Bačan, učenica 5. razreda 2. osnovne škole Varaždin, mentorica je Maja Šmic. Naravno, riječ je o Varaždinskom placu.
2: V rano jutro, do grad polevko se budi, i nišče više ne spi. Moja babica čez prozor gledi. Štera pa bo kumica na plac došla, a bi morti i ona tam pošla. Včera se s Maricom posvadila, Štera je boljši vrt posadila. Se su se kumice svaje čudile i svojega su nosa nutri nudile. Babica se fejs nasrdila i placa više ne bu vidla. Ampak novi den je došel, probleme s njim odišel.
0: Slušali smo pjesmu o župniku, Zagorskoj katedrali, a sada je vrijeme da čujemo i pjesmu o kapelici Svete Ane koju je napisala Ema Valjak, učenica 3. razreda osnovne škole Sidonije Rubido Erdodi iz Gornje Rijeke, područna škola Kolarec. Mentorica učenice je Dušanka Kos.
3: Kapelica Svete Ane, na početku mojeg sela Kolarca, na bregu stoji mala kapelica, stoji ona tu. Na suncu, vetru, dežđu, snijegu gledi nas i sluša. Sako jutre i večer svojim zvonom javlja nam se da je tu i pozivlje nas na molitvu. Tu se saki teden moliju mučki, veliki, stareši, mlaški, ženski i moški. S babicom molim za svojim prijateljima skrušene i ponizne. Na svibanjskoj i listopadskoj pobožna si i tak sem srećna da zajedne si molime. Krenje raste šare cijete i črvene rože koje tak lijepe dišiju, najboljše mi je za den Svete Ane, gda se okolo nje okupi pune naroda. Iz svih sosednih mesta si naši prijatelji, pajdaši, kumovi i si moliju i popevaju, da nas sa okolna vidiju i čujeju. Veseli me gda si poklem svete meše, jedemo mezli sladoled kak ti led, a naša kapelica nas čaka i bu nam pak otprala svoja vrata.
0: Bilo je tu još mnogo lijepih stihova, recitacije i izvedbi, a za kraj smo ostavili još jednu pjesmu koju ćemo mi sami pročitati. Pjesmu koja opisuje kako je to nekad bilo kad nije bilo digitalnih tehnologija. Nešto na što smo se kratko osvrnuli već u današnjoj emisiji, pa ćemo stoga i zaključiti ovaj dio upravo u stihove pjesme Kajkavske sele. Pjesmu je napisala Mirjana Pofuk, učenica 6. razreda osnovne škole Visoko, mentorica je Anita Kok. Kaj stara vura jutre zvoni, morti decu zmevkoga sna budi? Negdar već od ranoga jutra bile nas je polne sele, na vse strane čul se dječi smijeh, se je bile živahne i vesele. Gde je one stare vrijeme? Stiha bi šeptala moja mati. Pogleć male okoli sebe, nikaj ve dece ne zavideti. Vone stare vrijeme, pona senokoša nas je bila, dječji glas.

0: Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu emisiju Mali i veliki svijet. Danas smo vas proveli kroz tradicionalni recital dječjeg kajkavskog stvaralaštva koje je održano utorak 8. rujna u dvorištu galerije grada Krapine. Predstavljeno je 50 radova djece i škola s kajkavskog govornog područja, a događaj su nazočili i predstavnici Krapinsko-zagorske županije i grada Krapine, što ste imali prilike čuti, a koji su pak istaknuli važnost uključivanja najmlađih u ovakve priredbe. I možda je upravo u tome najveća vrijednost ovog događanja, jer kad dijete napiše pjesmu na kajkavskom, ono ne piše samo stihove. Ono u te stihove stavlja svoj dom, baku i dedu, školu, prijatelje, svoje selo ili grad, prirodu koja ga okružuje. Stavlja riječi koje je slušalo od najranijih dana i koje mu možda zvuče sasvim obično, a nama odraslima ponekad vrate neku lijepu uspomenu. Kajkavština tako iz dječjih bilježnica prelazi na pozornicu i ono što je posebno lijepo je da djeca kajkavsku riječ ne čuvaju samo tako da je ponavljaju. Ona je mijenjaju, oblikuju i daju joj nešto svoje. Pišu o svijetu koji poznaju danas, svojim osjećajima, prijateljstvima, odrastanju, prirodi i svemu onome što ih veseli i zaokuplja. Upravo su organizatori ove godine naglasili koliko su najmlađi važni za budućnost kajkavske riječi, tradicije i kulture, jer jezik koji živi među djecom ima svoju budućnost. A recital dječjeg kajkavskog stvaralaštva već godinama pokazuje da interesa ne nedostaje. Primjerice, na natječaj prethodnih godina stizali su radovi iz 10 osnovnih škola, a među njima čak i izvan tradicionalnog kajkavskog govornog područja. I zato možda kaj najbolje možemo opisati jednom jednostavnom rečenicom. Kaj nije samo riječ kojom ne što pitamo. Kaj je riječ koja nas podsjeća odakle smo? Na ljude koji su nas odgajali, na mjesta u kojima smo odrastali, na priče koje smo slušali i na sve one male stvari zbog kojih jedan kraj postaje naš. A kada te iste riječi danas uzmu u ruke djeca i od njih naprave pjesmu, onda znamo da kajkavska riječ nije ostala negdje u prošlosti. Ona živi i piše neke svoje nove dječje stihove. Možda će upravo među tim malim pjesnicima jednog dana stasati neki novi veliki kajkavski pjesnici, tekstopisci ili kant autori. A do tada, čuvajmo naš kaj. Pratili ste emisiju Mali i veliki svijet koju je tonski realizirao Dalibor Gršić, a pripremila i vodila Kristinka Raškaj. Emisija se sufinancira sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Želimo vam ugodan ostatak ove nedjelje i čujemo se ponovno za 14 dana. Do slušanja.
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
2: 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Pant mače akcija. Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

čučat me gitaro. Sada kad je nema više tu, ono vrijeme zauvijek je stalo, kad smo

0: Marketing Radija Zlatar.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.
2: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: 97,9 Vigora.
1: 97,9 i ti ja ovoga megahertza.
2: 97,9

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: Počeli su 57. dani kajkavske riječi u Zlataru. U petak je otvorena samostalna izložba slika doktora Rajka Fureša Put istina i život u galeriji izvorne umjetnosti. Ovaj ugledni zagorski liječnik izlaže 34 slike u tehnici akrila na platnu nastale u zadnjih 20 godina. Izložbu je otvorila zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i može se razgledati do 10. listopada. Otvorenje je svojim nastupom uveličao zbor župe iz Velikog Trgovišća. U Sokolani je potom održan koncert kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega je manifestacija i otvorena. Riječi dobrodošlice uputila je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
2: Sljedećih 10 dana bit će prilika da kroz sliku, riječju, pjesmu njegujemo naš kraj. Kruna naše manifestacije održava se i sljedeći tjedan. Kruna zato jer zbog toga je i nastala ova cijela manifestacija, a to su naše dječje priredbe. Izložba Čovjek čovjeku, zbor malih pjesnika i festival dječje kajkavske popevke, a isto tako i etno priredba naše pajdaško sprekajanje. Zahvaljujem evo svima koji sudjeluju, pogotovo na pajdaškom sprekajanju, jer to je neka tradicija koju evo u zadnje vrijeme drže naše udruge, kulturno-prosvjetna društva, ali i kudovi ostalih općina naših susjednih. A kako nam često reći, tradicija neće se održati ako neće biti škola, ako neće te udruge to sve dalje nastaviti.
1: U ime pokrovitelja, predsjednika Hrvatskog sabora, podršku je iskazala načelnica Lobora i saborska zastupnica Ljubica Jembrih.
3: Hrvatski sabor je s ponosom prihvatio pod pokroviteljstvo nad ovom vrijednom manifestacijom. Manifestacijom koja njeguje naš identitet, identitet našeg kraja, našu kajkavsku riječ. Kajkavska riječ, kao što smo imali priliku čuti, nije samo govor. Kajkavska riječ je obitelj, prijateljstvo, pjesma, zabava, naš identitet. I upravo zato se ovakve manifestacije trebaju podržavati i održavati, jer kroz te manifestacije prenosimo na mlađe generacije, kroz razne programe koje nam je navela i gradonačelnica, u koje su uključene sve generacije.
1: Manifestaciju je otvorio pokrovitelj i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
4: 1970. godine kad se krenulo sa manifestacijom, govorilo se prije svega o očuvanju kajkavske riječi i tradicije. Kako je vrijeme prolazilo, prelazilo se na gastro i eno promociju, na glazbene sadržaje, na sportske sadržaje, ali u širi interesa su dalje ostale ove dječje manifestacije koje zapravo su duše i srce dana kajkavske riječi u Zlataru.
1: Na koncertu Sve počinje u Zagorju oduševile su sve sekcije kulturno-prosvjetnog društva. Mali gitaristi, harmonikaško-gitaristički orkestar i ženska vokalna skupina Dora, te njihovi gosti Martin Žučko i Zvonko Kudelić Žuna. U petak su počela je zabavna događanja u Parku Hrvatske mladeži, gdje su brojni posjetitelji uživali uz grupu Domino i Dražena Zečića.
5: Vijeće općine Mače na sjednici održanoj ovoga ponedjeljka s većinom glasova prihvatilo je izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine te prvu izmjenu i dopunu proračuna. Rebalans proračuna potreban je radi investicija i provedbe projekata koji slijede i za koje je potrebno osigurati sredstva, a bit će potrebno kreditno zaduženje za projekt razvoj zelene infrastrukture Green Line Mače. Nakon obrazloženja uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnik Marko Sokolić uputio kritiku budući da je to već peto kreditno zaduženje općine, smatra da je proračun nerealno planiran, da je veliki udio sufinanciranja općine u projektima, te da će doći do poteškoća s financiranjem. Načelnica Mladenka Mikulić-Šimunec ističe da je za projekt Green Line 85% financiranja bespovratno, a 15% iz projekta plaća općina, te da u projektu ima neprihvatljivih troškova koji se odnose na asfaltiranje prilaza kućama, jer je taj dio bio bio neprihvatljiv trošak u prijavi, a nužno ih je odraditi. Kroz poziv su bile prihvatljive samo upojne površine. Predsjednik vijeća Mladen Sedak Benčić ističe da bi sljedeće godine trebalo razmotriti mogućnost uzimanja kredita za asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta te asfaltirati sve ceste na području općine. Time bi se smanjili troškovi održavanja. Vijećnik Sokolić ističe da treba jasno prikazati troškove projekata, ne samo financiranje iz Europske unije, već i s udjelom općine. Ujedno je predložio da se na isti način obrazloži projekt kulturnog centra. Predsjednik vijeća se složio s time i predložio da se napravi financijski prikaz izgradnje kulturnog centra. Od 9 prisutnih vijećnika rebalans je prihvaćen sa 6 glasova, dok su 3 vijećnika opozicije bila protiv. Općina Konjšćina pozvala je sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i preporuke za izradu prijedloga proračuna za 2027. Šira javnost uključuje se u kreiranje proračuna u cilju povećanja transparentnosti jednog od najvažnijih dokumenata općine Konjšćina. Prijedloge projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine uz obrazloženje mještani i svi zainteresirani mogu predati pismenim putem na mail adresu općine, poštom na adresu općine Konjšćina ili osobno odsjeku za financije u općini, i to zaključno do 12. listopada. Grad Zlatar je objavio javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada u 2026. Financijska pomoć može se ostvariti kroz dvije mjere. Pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće radi rješavanja stambenog pitanja na području Zlatara i financijska pomoć za ulaganje u adaptaciju stambenog objekta na području grada. Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupno raspoloživih iznosa sredstava, odnosno prijave se podnose najkasnije do 30. rujna do 15 sati. Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno na adresu grada Zlatara, upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom je objavljen na web stranici grada Zlatara.
1: Općina Lobor će i ove školske godine sufinancirati troškove prijevoza redovitim učenicima srednjih škola sa svog područja. Sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom i željezničkom prometu, a iznimno i drugi oblici prijevoza. Pravo ostvariti mogu redoviti srednjoškolci s prebivalištem na području općine Lobor, kojima je udaljenost od škole u kojoj svakodnevno putuju više od 5 km. Sufinanciranje troškova prijevoza autobusom utvrđuje se u 6 zona iznosima od 10,93 do 31,57 eura. Za vrijeme besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, učenici koji koriste taj prijevoz ne mogu istodobno ostvarivati pravo na sufinanciranje autobusnog prijevoza. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenik ostvaruje pri kupnji mjesečne karte kod javnog prijevoznika.
5: Općina Mihovljan objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja u đačkim domovima učenicima srednjih škola sa svog područja u ovoj školskoj godini u iznosu od 50 eura mjesečno. To pravo mogu ostvariti srednjoškolci s prebivalištem na području Mihovljanske općine bez obzira na socijalni status, koji su smješteni u đačkom domu i trebaju dostaviti traženu dokumentaciju. Rok za prijavu je do 24. rujna. Sufinanciranje se neće odobriti onima čija kućanstva imaju dugovanja prema općini ili su ostvarili to pravo po drugoj osnovi. Dodatne informacije mogu se dobiti u općini Mihovljana osobno ili putem telefona ili maila, a javni poziv je objavljen na web stranici općine Mihovljan. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2026-27. Natječaj je otvoren za djecu smrtno stradalih ili nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida, djecu dragovoljaca te branitelja koji su u obrani sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Mjesečni iznos potpore tijekom redovnog redovitog obrazovanja iznosi 50 eura, a potpora se odobrava u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini. Pravo na potporu ostvaruje se kroz tri kategorije. Prijave se podnose zaključno s 5. listopada. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobergrad Darinka Sviben potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom Mi idemo dalje. Dom Lobergrad kao korisnik bespovratnih sredstava potpisao je ugovor na iznos od 2,7 milijuna eura s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Riječ je o projektu kojim se nastavlja jačati sustav socijalnih usluga u zajednici i pružati podrška procesu deinstitucionalizacije. Ugovorena sredstva bit će uložena u izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga. Društva Naša djeca grada Zlatara i mačanske mažoretkinje Alina dobili su županijske potpore iz participativnog proračuna za mlade. Krapinsko-zagorska županija za financiranje projekata ove godine osigurala je ukupno 35 tisuća eura, a u srijedu su uručeni ugovori odabranim korisnicima. Od ukupno 25 prijava povjerenstvo je odobrilo financiranje 13 projekata. Za pojedini projekt bilo je moguće zatražiti najmanje 500, a najviše 3 tisuće eura. Društvu Naša djeca grada Zlatara odobreno je financiranje projekta Bez filtera biram sebe, biram poštovanje, kojim se mladima od 15 do 18 godina planira otvoriti prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, odnosima i osobnim granicama kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast. Mačanskim mažoretkinjama odobrena je potpora za projekt Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Obje udruge dobile su potporu u maksimalnom iznosu od 3000 eura. Ugovore su korisnicima uručili župan i njegova zamjenica Željko Kolar i Jasna Petek, a u ime dobitnika zahvalila je predsjednica Savjeta mladih općine Tuhelj Valentina Hercigonja uz poruku mladima koji ovaj put nisu prošli na natječaju da ne odustanu od svojih ideja i da se prijave na novi natječaj. Dječja folklorna skupina Kulturno-umjetničkog društva Belec ostvarila je veliki uspjeh na 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske koji je održan u sklopu 61. Vinkovačkih jeseni. U natjecateljskom dijelu nastupilo je više od 1000 mladih folkloraša iz cijele Hrvatske predstavljajući pjesme, plesove, običaje i kulturnu baštinu svojih krajeva. KUD Belec ovogodišnji je pobjednik u starijoj kategoriji djece s koreografijom zagorskih plesova. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnio KUD Preporod iz Dugog Sela, a društva su svojim nastupima oduševila stručni žiri i publiku na središnjem Vinkovačkom trgu. Prvo mjesto za mlade folkloraše iz Belca još je jedna potvrda koliko se predano u KUD radi s najmlađima kako bi se čuvala tradicija, a ovo im nije prvo veliko priznanje. Prije 2 godine mlađa folklorna sekcija osvojila je također prvo mjesto. Skupinu vode Maja Šarkanj i Dorotija Teja Toter, a ovaj nastup i nagrada, kako je rekao predsjednik KUD-a Julica Vukić, veliko je priznanje za višegodišnji rad s djecom i mladima. Uoči 20. dana Franje Horvata Kiša, općina Lobor i osnovna škola Lobor raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis za predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce. Središnja tema ove godine je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču. Likovni dio natječaja je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole te polaznicima dječjih vrtića. Literarni dio je namijenjen učenicima viših razreda razreda osnovnih škola i srednjoškolcima. Rok za prijavu i dostavu radova na dječji putopis je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se mailom, a likovni poštom na adresu osnovne škole Lobor. Najuspješniji će biti predstavljeni i nagrađeni tijekom manifestacije Dječji putopis, koja će se održati 9. listopada te idućeg dana na završnici 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru.
1: Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovali ove godine, a poznanstvo traje od 2023. kada su zajedno sudjelovali na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvara u Maču, pokazat će i mačanske mažaretkinje Alina i Kut Ljudevit Gaj. Koncert će se održati u četvrtak 24. rujna o 19 sati u Domu kulture u Maču.
5: Udruga Zagorje moje iz Lobora nastavlja s programom učenja sviranja heligonke i primaju prijave za četvrti ciklus edukacija. Nastava se planira svake subote u Petrovoj gori kroz 8 nastavnih sati u trajanju po 30 minuta. Nastavnici su iz glazbene škole Rošar iz Slovenije. Cijena programa je 170 eura po polazniku. Nastava se prilagođava uzrastu, tako da nije određena dobna granica. Učenje se odvija metodom 1:1, odnosno jedan polaznik na jednog nastavnika. Udruga poziva sve zainteresirane da se prijave. U Đurmancu je u subotu na poligonu pokraj osnovne škole održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež u organizaciji vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Nastupilo je ukupno 70 ekipa, 49 ekipa podmlatka i 21 ekipa mladeži. Županijsko natjecanje ujedno je izlučno za državno vatrogasno natjecanje sljedeće godine. Krapinsko-zagorsku županiju predstavljat će prve tri ekipe po kategoriji. Plasman na državno natjecanje u kategoriji pomladak muški od ukupno 37 ekipa izborili su DVD Tugonica Podgrađe, DVD Jazvine i DVD Zlatar prva ekipa. U kategoriji podmladak ženski u konkurenciji 12 ekipa na prva tri mjesta su DVD Hrašćina Trgovišće, DVD Mače i DVD Đurmanec. U konkurenciji 14 muških ekipa mladeži na državno idu DVD Tugonica Podgrađe, DVD Bedekovčina i DVD Đurmanec. U kategoriji mladež ženski od ukupno 7 državno su izborile ekipe DVD-a Đurmanec, DVD-a Donja Stubica i DVD-a Zlatar. Natjecanje u Đurmancu završilo je uz čestitke najboljima. Bila je to i prilika da vatrogasna društva pokažu koliko se pozornosti posvećuje radu s djecom i mladima.
1: Zagorski policajci bili su vrlo uspješni na natjecanju u štiti domovine u Dubrovniku. Krunoslav Ivanušec, pripadnik interventne jedinice policije Zlatar, osvojio je prvo mjesto u kategoriji veterana specijalne policije iz Domovinskog rata, dok su Marko Haramina i Luka Špehar zauzeli drugo i treće mjesto u kategoriji MUP-a, inače obojica iz interventne jedinice. Završni dio natjecanja obuhvatio je zahtjevnu stazu dugu oko 30 km od Bujića u Župi Dubrovačkoj do Srđa. Natjecatelji su morali pokazati visoku razinu tjelesne spremnosti, izdržljivosti i vještina potrebni za savladavanje različitih zahtjevnih zadaća. Ostvarenim rezultatima službenici policijske uprave Krapinsko-zagorske uspješno su predstavili svoju policijsku upravu te dokazali svoju spremnost i izdržljivost. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: Počeli su 57. dani kajkavske riječi u Zlataru. U petak je otvorena samostalna izložba slika doktora Rajka Fureša Put istina i život u galeriji izvorne umjetnosti. Ovaj ugledni zagorski liječnik izlaže 34 slike u tehnici akrila na platnu nastale u zadnjih 20 godina. Izložbu je otvorila zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i može se razgledati do 10. listopada. Otvorenje je svojim nastupom uveličao zbor župe iz Velikog Trgovišća. U Sokolani je potom održan koncert Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega je manifestacija i otvorena. Riječi dobrodošlice uputila je gradonačelnica Jasenka Auguštan.
2: Sljedećih 10 dana bit će prilika da kroz sliku, riječju, pjesmu njegujemo naš kraj. Kruna naše manifestacije održava se i sljedeći tjedan. Kruna zato jer zbog toga je i nastala ova cijela manifestacija, a to su naše dječje priredbe. Izložba Čovjek čovjeku, zbor malih pjesnika i festival dječje kajkavske popevke, a isto tako i etno priredba naše pajdaško sprekajanje. Zahvaljujem evo svima koji sudjeluju, pogotovo na pajdaškom sprekajanju, jer to je neka tradicija koju evo u zadnje vrijeme drže naše udruge, kulturno-prosvjetna društva, ali i kudovi ostalih općina naših susjednih. A kako nam često reći, tradicija neće se održati ako neće biti škola, ako neće te udruge to sve dalje nastaviti.
1: U ime pokrovitelja, predsjednika Hrvatskog sabora, podršku je iskazala načelnica Lobora i saborska zastupnica Ljubica Jembrih.
3: Hrvatski sabor je s ponosom prihvatio pod pokroviteljstvo nad ovom vrijednom manifestacijom koja njeguje naš identitet našeg kraja, našu kajkavsku riječ. Kajkavska riječ, kao što smo imali priliku čuti, nije samo govor. Kajkavska riječ je obitelj, prijateljstvo, pjesma, zabava, naš identitet. I upravo zato se ovakve manifestacije trebaju podržavati i održavati, jer kroz te manifestacije prenosimo ju na mlađe generacije, kroz razne programe koje nam je navela i gradonačelnica, u koje su uključene sve generacije.
1: Manifestaciju je otvorio pokrovitelj i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
4: 1970. godine kad se krenulo sa manifestacijom, govorilo se prije svega o očuvanju kajkavske riječi i tradicije. Kako je vrijeme prolazilo, prelazilo se na gastro i eno promociju, na glazbene sadržaje, na sportske sadržaje, ali u širi interesa su dalje ostale ove dječje manifestacije koje zapravo su duše i srce dana kajkavske riječi u Zlataru.
1: Na koncertu Vse počinje u Zagorju oduševile su sve sekcije kulturno-prosvjetnog društva. Mali gitaristi, harmonikaško-gitaristički orkestar i ženska vokalna skupina Dora, te njihovi gosti Martin Žučko i Zvonko Kudelić Žuna. U petak su počela je zabavna događanja u Parku Hrvatske mladeži, gdje su brojni posjetitelji uživali uz grupu Domino i Dražena Zečića.
5: Vijeće općine Mače na sjednici održanoj ovoga ponedjeljka s većinom glasova prihvatilo je izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine te prvu izmjenu i dopunu proračuna. Rebalans proračuna potreban je radi investicija i provedbe projekata koji slijede i za koje je potrebno osigurati sredstva, a bit će potrebno kreditno zaduženje za projekt razvoj zelene infrastrukture Green Line Mače. Nakon obrazloženja uslijedila je rasprava u kojoj je vijećnik Marko Sokolić uputio kritiku budući da je to već peto kreditno zaduženje općine, smatra da je proračun nerealno planiran, da je veliki udio sufinanciranja općine u projektima, te da će doći do poteškoća s financiranjem. Načelnica Mladenka Mikulić-Šimunec ističe da je za projekt Green Line 85% financiranja bespovratno, a 15% iz projekta plaća općina, te da u projektu ima neprihvatljivih troškova koji se odnose na asfaltiranje prilaza kućama, jer je taj dio bio bio neprihvatljiv trošak u prijavi, a nužno ih je odraditi. Kroz poziv su bile prihvatljive samo upojne površine. Predsjednik vijeća Mladen Sedak Benčić ističe da bi sljedeće godine trebalo razmotriti mogućnost uzimanja kredita za asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta te asfaltirati sve ceste na području općine. Time bi se smanjili troškovi održavanja. Vijećnik Sokolić ističe da treba jasno prikazati troškove projekata, ne samo financiranje iz Europske unije, već i s udjelom općine. Ujedno je predložio da se na isti način obrazloži projekt kulturnog centra. Predsjednik vijeća se složio s time i predložio da se napravi financijski prikaz izgradnje kulturnog centra. Od 9 prisutnih vijećnika rebalans je prihvaćen sa 6 glasova, dok su 3 vijećnika opozicije bila protiv. Općina Konjšćina pozvala je sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i preporuke za izradu prijedloga proračuna za 2027. Šira javnost uključuje se u kreiranje proračuna u cilju povećanja transparentnosti jednog od najvažnijih dokumenata općine Konjšćina. Prijedloge projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine uz obrazloženje, mještani i svi zainteresirani mogu predati pismenim putem na mail adresu općine, poštom na adresu općine Konjšćina ili osobno odsjeku za financije u općini, i to zaključno do 12. listopada. Grad Zlatar je objavio javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada u 2026. Financijska pomoć može se ostvariti kroz dvije mjere. Pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće radi rješavanja stambenog pitanja na području Zlatara i financijska pomoć za ulaganje u adaptaciju stambenog objekta na području grada. Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupno raspoloživih iznosa sredstava, odnosno prijave se podnose najkasnije do 30. rujna do 15 sati. Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno na adresu grada Zlatara, Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom je objavljen na web stranici grada Zlatara.
1: Općina Lobor će i ove školske godine sufinancirati troškove prijevoza redovitim učenicima srednjih škola sa svog područja. Sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom i željezničkom prometu, a iznimno i drugi oblici prijevoza. Pravo ostvariti mogu redoviti srednjoškolci s prebivalištem na području općine Lobor, kojima je udaljenost od škole u kojoj svakodnevno putuju više od 5 km. Sufinanciranje troškova prijevoza autobusom utvrđuje se u 6 zona iznosima od 10,93 do 31,57 eura. Za vrijeme besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, učenici koji koriste taj prijevoz ne mogu istodobno ostvarivati pravo na sufinanciranje autobusnog prijevoza. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenik ostvaruje pri kupnji mjesečne karte kod javnog prijevoznika.
5: Općina Mihovljan objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja u đačkim domovima učenicima srednjih škola sa svog područja u ovoj školskoj godini u iznosu od 50 eura mjesečno. To pravo mogu ostvariti srednjoškolci s prebivalištem na području Mihovljanske općine bez obzira na socijalni status, koji su smješteni u đačkom domu i trebaju dostaviti traženu dokumentaciju. Rok za prijavu je do 24. rujna. Sufinanciranje se neće odobriti onima čija kućanstva imaju dugovanja prema općini ili su ostvarili to pravo po drugoj osnovi. Dodatne informacije mogu se dobiti u općini Mihovljana osobno ili putem telefona ili maila, a javni poziv je objavljen na web stranici općine Mihovljan. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2026-27. Natječaj je otvoren za djecu smrtno stradalih ili nestalih branitelja, ratnih vojnih invalida, djecu dragovoljaca te branitelja koji su u obrani sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Mjesečni iznos potpore tijekom redovnog redovitog obrazovanja iznosi 50 eura, a potpora se odobrava u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj godini. Pravo na potporu ostvaruje se kroz tri kategorije. Prijave se podnose zaključno s 5. listopada. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobergrad Darinka Sviben potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom Mi idemo dalje. Dom Lobergrad kao korisnik bespovratnih sredstava potpisao je ugovor na iznos od 2,7 milijuna eura s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Riječ je o projektu kojim se nastavlja jačati sustav socijalnih usluga u zajednici i pružati podrška procesu deinstitucionalizacije. Ugovorena sredstva bit će uložena u izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga. Društvo Naša djeca grada Zlatara i mačanske mažoretkinje Alina dobili su županijske potpore iz participativnog proračuna za mlade. Krapinsko-zagorska županija za financiranje projekata ove godine osigurala je ukupno 35 tisuća eura, a u srijedu su uručeni ugovori odabranim korisnicima. Od ukupno 25 prijava povjerenstvo je odobrilo financiranje 13 projekata. Za pojedini projekt bilo je moguće zatražiti najmanje 500, a najviše 3 tisuće eura. Društvu Naša djeca grada Zlatara odobreno je financiranje projekta Bez filtera biram sebe, biram poštovanje, kojim se mladima od 15 do 18 godina planira otvoriti prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, odnosima i osobnim granicama kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast. Mačanskim mažoretkinjama odobrena je potpora za projekt Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Obje udruge dobile su potporu u maksimalnom iznosu od 3000 eura. Ugovore su korisnicima uručili župan i njegova zamjenica Željko Kolar i Jasna Petek, a u ime dobitnika zahvalila je predsjednica Savjeta mladih općine Tuhelj Valentina Hercigonja uz poruku mladima koji ovaj put nisu prošli na natječaju da ne odustanu od svojih ideja i da se prijave na novi natječaj. Dječja folklorna skupina Kulturno-umjetničkog društva Belec ostvarila je veliki uspjeh na 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske koji je održan u sklopu 61. Vinkovačkih jeseni. U natjecateljskom dijelu nastupilo je više od 1000 mladih folkloraša iz cijele Hrvatske predstavljajući pjesme, plesove, običaje i kulturnu baštinu svojih krajeva. KUD Belec ovogodišnji je pobjednik u starijoj kategoriji djece s koreografijom zagorskih plesova. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnio KUD Preporod iz Dugog Sela, a društva su svojim nastupima oduševila stručni žiri i publiku na središnjem Vinkovačkom trgu. Prvo mjesto za mlade folkloraše iz Belca još je jedna potvrda koliko se predano u KUD radi s najmlađima kako bi se čuvala tradicija, a ovo im nije prvo veliko priznanje. Prije 2 godine mlađa folklorna sekcija osvojila je također prvo mjesto. Skupinu vode Maja Šrkanj i Dorotija Teatoter, a ovaj nastup i nagrada, kako je rekao predsjednik KUD-a Julica Vukić, veliko je priznanje za višegodišnji rad s djecom i mladima. Uoči 20. dana Franje Horvata Kiša, općina Lobor i osnovna škola Lobor raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis za predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce. Središnja tema ove godine je Tragovima mašte, putovanje koje ostavlja priču. Likovni dio natječaja je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole te polaznicima dječjih vrtića. Literarni dio je namijenjen učenicima viših razreda rada osnovnih škola i srednjoškolcima. Rok za prijavu i dostavu radova na dječji putopis je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se mailom, a likovni poštom na adresu osnovne škole Lobor. Najuspješniji će biti predstavljeni i nagrađeni tijekom manifestacije Dječji putopis, koja će se održati 9. listopada te idućeg dana na završnici 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru.
1: Ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovali ove godine, a poznanstvo traje od 2023. kada su zajedno sudjelovali na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvara u Maču, pokazat će i mačanske mažoretkinje Alina i Kut Ljudevit Gaj. Koncert će se održati u četvrtak 24. rujna o 19 sati u Domu kulture u Maču.
5: Udruga Zagorje moje iz Lobora nastavlja s programom učenja sviranja heligonke i primaju prijave za četvrti ciklus edukacija. Nastava se planira svake subote u Petrovoj gori kroz 8 nastavnih sati u trajanju po 30 minuta. Nastavnici su iz glazbene škole Rošar iz Slovenije. Cijena programa je 170 eura po polazniku. Nastava se prilagođava uzrastu, tako da nije određena dobna granica. Učenje se odvija metodom 1:1, odnosno jedan polaznik na jednog nastavnika. Udruga poziva sve zainteresirane da se prijave. U Đurmancu je u subotu na poligonu pokraj osnovne škole održano 16. županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež u organizaciji vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Nastupilo je ukupno 70 ekipa, 49 ekipa podmlatka i 21 ekipa mladeži. Županijsko natjecanje ujedno je izlučno za državno vatrogasno natjecanje sljedeće godine. Krapinsko-zagorsku županiju predstavljat će prve tri ekipe po kategorijama. Plasman na državno natjecanje u kategoriji pomladak muški od ukupno 37 ekipa izborili su DVD Tugonica Podgrađe, DVD Jazvine i DVD Zlatar prva ekipa. U kategoriji podmladak ženski u konkurenciji 12 ekipa na prva tri mjesta su DVD Hrašćina Trgovišće, DVD Mače i DVD Đurmanec. U konkurenciji 14 muških ekipa mladeži na državno idu DVD Tugonica Podgrađe, DVD Bedekovčina i DVD Đurmanec. U kategoriji mladeže ženski od ukupno 7 državno su izborile ekipe DVD-a Đurmanec, DVD-a Donja Stubica i DVD-a Zlatar. Natjecanje u Đurmancu završilo je uz čestitke najboljima. Bila je to i prilika da vatrogasna društva pokažu koliko se pozornosti posvećuje radu s djecom i mladima.
1: Zagorski policajci bili su vrlo uspješni na natjecanju u štiti domovine u Dubrovniku. Krunoslav Ivanušec, pripadnik interventne jedinice policije Zlatar, osvojio je prvo mjesto u kategoriji veterana specijalne policije iz Domovinskog rata, dok su Marko Haramina i Luka Špehar zauzeli drugo i treće mjesto u kategoriji MUP-a, inače obojica iz interventne jedinice. Završni dio natjecanja obuhvatio je zahtjevnu stazu dugu oko 30 km od Bujića u Župi Dubrovačkoj do Srđa. Natjecatelji su morali pokazati visoku razinu tjelesne spremnosti, izdržljivosti i vještina potrebnih za savladavanje različitih zahtjevnih zadaća. Ostvarenim rezultatima službenici policijske uprave Krapinsko-zagorske uspješno su predstavili svoju policijsku upravu te dokazali svoju spremnost i izdržljivost. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3, 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.